Nampi nam dur teng pi teng prang rai kom nang ji la pen ki pang chu nang ji. Atima nampi nam dur la pen teng pi teng prang ten lo tumon ki mi ki wana ba. Teng pi teng prang ten lo teng mi lang ikiwan pi ba. Nampi nam dur la pen teng pi teng prang du tik ansi. Munit la pen kireng et api anta du un chot ji. La hen lo. Irong a teng pi chor lo te rong keba teng pi arong e tu nang ji. Pini nang li teng pi teng prang rai kom lo te pinap ki teng pi teng prang si nang li pan nang rai kom po.